0: piye kabar Kang?
1: Alhamdulillah, iki saku wis rapi Kang.
0: Iya ampun. Nano, kata-katane piye Kang?
1: Kata-katane Kang ya. Tuku bakpia karo serabi. Lanangan setia kudu ning rabi.
0: Jan masuk Kang. Cun datang.